0: Abang Paul, saya Firudan.
1: Saya Kemil Zain.
2: Saya Evi Masamba.
3: Saya Benito.
4: Saya Irsya.
5: Halo, Abang Paul. Saya Eri Susan.
6: Hai, saya Gunawan. Abang Paul, jangan lupa